Obi wo asem bi ta so ni mo he. Sa asem bi sia mi ko mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi na da du. Ma ti gata ka.